0: وأنت مو لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الله وآدم محمد مت السماوات والاستقيم واعتدلوا استووا سووا صفوفكم. Mohon diluruskan, dirapatkan. Jika di depannya masih sedikit renggang, mohon disempurnakan. Mohon yang membawa alat komunikasi sementara di silent terlebih dahulu. Assalatu jamia rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.